0: Аңлаватқаныңлар Түркия Авазы Радиосы Хабарлар Программасы.
1: Радионлық чыдан. Иран Хурмуз Боғызына 7 күн ішіде қайтыны үш үшін Америкаға бір

мақтарам тоңшар. Түркия овазы радиусыдағы татар түріндегі топшылары шушының білен оқырына яқынышты. Біздің программы әр кін Түркия әм Қазан бағыты білен күндізгі сәғат 1-ді 16 метрлі қысқа толқынның 17615 килогез ішілігінен. Түріксет 3А әм Түріксет 4А ершіні білен 3 тапқыр W нұқты, trtdinne.com интернет адресі аша һәм кісі телефондарының trtdinne тыңна қошымтасынан Voice of Turkey Вот East радио каналынан тапшыла. Йорты сәрлік тапшыларыбыздың қабатлауын Түркия һәм Қазан вақыты белән сәғәт кишке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксәт 3А һәм Түрксәт 4А яршнары белән 3 тапкыр w.trtdinna.com интернет сәхифесі оша Вот Вес радио каналынан тыңлайсыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.